Jag började på Folket i bild och det var liksom en annan som man hade varit tidigare.